0: होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिकसहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोकसेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिकपरीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्या वार्ताः। G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। ब्रास्तिसल लावायाम् आयोजितायाः वाराणसी प्रदर्शिन्याः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी द्विपक्षीय सम्बद्धानां सुदृढीकरणे कला संस्कृतेः भूमिकां रेखाङ्कितवान्। नीट यूजी पुनः परीक्षायाः पूर्वं सर्वकारेण अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं टेलिग्राम प्रतिबन्धितम्। जून मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं सन्देश सम्पादन सुविधा अपि निष्क्रिया भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि केवलं अस्थायी आसनानां विस्ताराय आगतं प्रस्तावं भारतेन प्रख्यात। वर्तमान परिष्कार प्रक्रियां च विफलतायाः समीपम् इति कथितम्। अपि च न्यूजीलैंडस्य ऑकलैंड नगरे जापान दलं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य भारतीय महिला दलं FIH नेशंस कप स्पर्धायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः इयम् अनवरतं सप्तमी G7 उपस्थिति वर्तते। सहैव अस्मिन् प्रमुखे बहुपक्षीय आयोजने भारतस्य इदं 13 सहभागित्वं वर्तते। इयं शिखरवार्ता भारतस्य कृते महत सामरिक महत्वं भजते, यतोहि प्रधानमन्त्री वैश्विकपटले विकासशील विश्वस्य समाह्वानानि दृढतया उपस्थापयिष्यति। अद्य सायंकाले फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन इत्यस्य प्रधानमन्त्रिणः औपचारिकं स्वागतं विधास्यति। ततः परं श्रीमोदी नूतन सहभागिता निर्माणम् अथ अन्ताराष्ट्रिय एकतायाः सुदृढीकरणम् इति मुख्य विषयाधारिते उच्चस्तरीय उपवेशने भागं भजिष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य यात्रां परिसमाप्यं फ्रांसदेशाय प्रस्थितवान्। तेनोक्तं यत् तस्य स्लोवाकिया यात्राया भारत स्लोवाकिया देशयोः द्विपक्षीय सम्बद्धाः अतीव सुदृढाः भविष्यन्ति। यात्रायाः अनन्तरं सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणः प्रख्यापितं यत् उभयदेशयोः सुदृढ व्यापारिक सम्बद्धेभ्यः युवान अतिथिक्यं लाभान्वितं भविष्यति। सः स्लोवाकिया सर्वकारं तत्रत्य जनसमुदायं च आतिथ्य सत्काराय कृतज्ञतां ज्ञापितवान्, तथा च स्वस्य समकक्षाय प्रधानमन्त्रिणे रॉबर्ट फिको इत्यस्मै च विशेषतः धन्यवादः प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् कला संस्कृतयोः जनान् आकर्षितुं महतीं शक्तिर्भवति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिः पीटर पेलेग्रिनी इत्येतौ विगतदिने स्लोवाकिया देशस्य ब्रास्तिस्लावा स्थिते राष्ट्रपति प्रासादे वाराणसी विषयाधारितं काञ्चन विशिष्टां चित्रकला प्रदर्शिनीं दृष्टवन्तः।

यस्यां स्लोवाकियादेशस्य एव कलाकारैः कृताः कृतयः प्रदर्शिताः आसन्। एतस्याः कलायाः कृते ब्रातिस्लावा नगरे बनारस कनेक्ट इति नाम प्रदाय प्रधानमन्त्रिणा स्लोवाक कलाकाराणां सृजनात्मक प्रतिभायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् इयं प्रदर्शिनी वाराणसी नगरी इति विषयाधारिता आसीत्। अस्मिन् भारतस्य प्राचीनतमया जीवन्तनगर्याः आध्यात्मिकं सांस्कृतं च सामान्यजनजीवनं कलाकृतिभिः अतीव सुन्दरतया चित्रितम् आसीत्। राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा नीट इत्यस्याः पुनर्परीक्षा जून मासस्य एकविंशतितमे दिनाङ्के आयोजयिष्यते। परीक्षायाः पूर्वं भारतप्रशासनेन टेलिग्राम सन्देशप्रेषण अनुप्रयोगः जून मासस्य द्वाविंशतिदिनाङ्कं यावत् प्रतिबन्धितः। राष्ट्रियपरीक्षा अभिकरणेन NTA तथा विद्युत एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम्। अभिकरणस्य वक्तव्यानुसारेण अयं प्रतिबन्धः पुनर्परीक्षादिनं तथा तदनन्तरकालं यावत् प्रभावी भविष्यति। अपि च टेलिग्राम संस्थायै पूर्वप्रकाशितसन्देशानां सम्पादनसौविध्यम् अपि जून मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं निष्क्रियं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। NTA इत्यस्य मतानुसारं प्रश्नपत्रभेदप्रसारं मिथ्या अपवादानां तथा सङ्घटितप्राकृतिकचौरचक्राणां दुष्प्रवृत्तिः अवरोद्धुम् एषः निर्णयः गृहीतः। छात्राणां हितरक्षणाय तथा परीक्षायाः निष्पक्षतायै एते उपायाः क्रियन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चल दूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन सञ्चेतना प्रदत्ता यत् संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः परिष्कारसम्बद्धाः प्रयासाः निष्फलाः भवेयुः यदि तस्य विस्तारः केवलम् अस्थायीसदस्यवर्गपर्यन्तमेव परिसीमितो भवति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायीप्रतिनिधिः राजदूतः हरीशपर्वथनेनीमहोदयः सुरक्षापरिषदः परिष्कारविषये प्रचलितानाम् अन्तर्सर्वकारीयवार्तालापां सभायाम् एतद् अभ्यधात्। श्रीपर्वथनेनी अवदत् यत् परिषदः विस्तारः केवलम् अस्थायीसदस्यवर्गे एव विधीयते, तर्हि सः परिष्कारप्रयासः न केवलम् अपर्याप्तः अपितु वस्तुतः विफलतामेव गमिष्यति, यतः तेन सुरक्षापरिषदः पञ्चस्थायीसदस्यानां विद्यमानायाः निर्णयप्रक्रियायाः अधिकारसंरचनायाश्च किमपि मौलिकं परिवर्तनं न परिलक्ष्यते। नवदेहल्यां 28-2000 विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रमस्य प्रतिभागी सह संवादं कुर्वन् लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला लोकतन्त्रे जनसहभागितायाः महत्वस्योपरि बलं प्रदत्तवान्। अध्यक्षमहोदयेन प्रतिपादितं यत् भारतस्य लोकतन्त्रं केवलं शासनप्रणाली एव नास्ति, अपितु एषा संवादसहमतिसहभागितानां काचित् जीवितपरम्परा अस्ति। महिला हॉकी क्रीडायां न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे प्रचल्यमानायाः FIH हॉकी नेशंस कप स्पर्धा मालिकायाः उपान्त्यचक्रे भारतेन प्रवेशो प्राप्तः। पूल ए इत्यस्य द्वितीये द्वन्द्वे भारतीय महिलादलेन जापान दलं 2-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। अस्याः प्रतियोगितायाः पूल ए इत्यस्य अन्तिमे चक्रे गुरुवासरे भारतस्य सम्मुखं उरुग्वे दलं भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् अरुणाचलप्रदेशे, असमे, मेघालये, हिमालयपादप्रदेशे, पश्चिमबङ्गाले, सिक्किमराज्ये च एतेषु राज्येषु आगामि रविवासरपर्यन्त केषुचित् स्थानेषु तीव्रा अतितीव्रा च वर्षा सम्भाव्यते, तथा च तमिलनाडु राज्ये पुद्दुचेरी कराईकल इत्यत्र च आगामि शुक्रवासरपर्यन्त अतिवर्षायाः संभावना वर्तते।
ऋतुविभागस्य अनुसारेण अद्य